tajam takajam takanam takadam tatit tangiri takirigini tatajam takajam takanam takaram tatit tangiri takirigini tatajadi tadana tajjanu tadana tajjimi tadimi tajjanu tatita tarita danata januta.